priori na irama imwa akamwaka singa ya loketo kasi oya kingote.